0: Camilla North, som du är för den, hörte du klassikern, den du vet av Marius Müller, och nu ska vi in i ett diskorum här i morgonsändningen, för diskokula spinne och bassen dunke, och det har den gjort sig klockan 6 i morgon. Jag snackar inte om ett fuktigt narspel som ändå har tagit slut i Berlin. Åh nej, det här är Mingle Rave som arrangeras i Tromsø den här morgonen i förbindelse med Midnight Sun Marathon. Reporter Thea Heltne Kjelstad, där är du på plats i barn som heter Fint, hvor det här arrangeres. Är det någon danseløve i sikte?
1: Ja, det är det absolut. Det har varit en god del folk här. Och så var någon av dem som måtte dra, någon skulle på jobb både i politi och på träningscentret, men har alltså varit och starta dagen här. Och så blev det lite uttunnat när alltså folk skulle på jobb, men nu kom det akkurat en hel høy med löpare in, för det är ju Midnattssun Marathon. Så det har varit en löpetur och så ja, ska man svette ända lite till här på Finta. Men hvordan er det egentlig har vært gjennom dagen? Jeg står her med Arthur Arnesen, som da er eier av lokale Finta, som har hatt folk her. Men hvor mye har det vært?
2: Ja, altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg syklet ned klokka 5 i morges, og den er 5:30, og så kommer jeg ned, og det var ikke et menneske hele veien ned, og så ser jeg liksom, utenfor lokalet står det 30 stykker, og bare, klar, masse energi, masse smil, og alle er gira. Så vi har sikkert vært 50 stykker her i dag, som har stått og danset gjennom morgenen.
1: Hva er grunnen til at dere bruker lokalet deres til det her da?
2: Altså det er jo initiativtager Kristoffer som kommer inn her og sier at han vil arrangere morning rave fra klokka 6 på morgenen. Og vi flirte jo av han og sier at det her går jo ikke. Du kommer jo ikke til å få et menneske til å komme. Og så sier han, jo, jeg skal fylle lokalet. Så bare første gang vi arrangerte var det 40 stykker. I dag er det 50-60 stykker. Så neste gang 200.
1: Men dere er jo midt i sentrum da, og det er jo folk rundt og bygg og arbeidsplass og folk som sover. Hvordan hensyn tar dere?
2: Ja, vi tar hensyn. Vi lukker døren frem til klokka 7:30, og så åpner vi opp sånn at dem som kommer på vei til jobb skal få med seg at det er et arrangement. Så vi har egentlig hatt det, vi har ikke hatt noen naboklager for å si det sånn, men så har vi invitert alle naboene til å komme hit og få gratis kaffe, så jeg tror de er fornøyd.
1: Ja. Har du vært på dansegulvet selv da?
2: Ja, hver gang jeg går forbi dansegulvet, så prøver jeg å gi en liten energi. Men det har ikke vært så mye som jeg skulle ønske.
1: Nei. Men på første rad foran DJ'en så har Martin Johansson vært... hvordan har morgenen vært?
3: Nei, helt herlig. Du får så mye energi av å være her. At det er sykt.
1: Du har vært her lenge.
3: Ja da, jeg var jo her 06:00 og møtte opp. Jeg fikk jo noen kommentarer at selvfølgelig er jeg først her, men sånn er det. Vi er jo her for å danse og høre på teknoen.
1: Ja, for det høres da ut som at du er liksom vennegjengen som begynte danseløpet da.
3: Ja, det kan du si. Absolutt.
1: Ja. Hva er forskjellen på å være her 6 om morgenen enn sent på kveld?
3: Nei, altså det er jo for det første rusfritt, så det er jo ingen alkohol innebords. Du får liksom bare energi av å danse. Det er jo artig å stå her og danse det er jo lyst ute, og folk er på vei til jobb, og det er herlig start på dagen, rett og slett.
1: Har du noen gode dansemoves da?
3: Jeg har et par som jeg repeterer veldig ofte, og dem klarer jeg med.
1: Ja. Har du noen tips til dem som ja, kanskje går forbi her og synes det høres artig ut, men som kanskje ikke helt tør?
3: Ja, hiv dere med. Det er så sosialt, og vi står her og danser og smiler og har det bare jævlig artig i dag. Så absolutt hiv dere med.
1: Der er jo også et arrangement i forbindelse med Midnight Sun Marathon. Da skal du være med på det?
3: Jeg skal ikke være med på det, nei. Jeg er her for musikken. Og...
1: ja. Jeg har også skjønt at de vil jo gjerne få det her til ofte, en gang i måneden, og sånn er du å se hver gang.
3: Selvfølgelig. Nå er jo det her bare andre gangen, men jeg blir å være her 06:00 hver gang det arrangeres.
1: Det er veldig bra. Det er alltid viktig for arrangører å ha noen som holder dansegulvet i livet. Det var så Martin Johansson som har vært her siden klokka 6 om morgenen, og som da så kanskje blir her til det stenger klokka 10.
0: Tusen takk, reporter Thea Heltne Kjelstad, for at du tok oss med inn på det her rusfrie morra-rave-arrangementet i Tromsø i forbindelse med Midnight Sun Marathon. Og om du fikk litt helgestemning av det der, så håper jeg du får det av din her låta, det her Prince. Musikk

0: Jeg bare ser for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade, unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget dit å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan er det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja, det
2: Og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne bak denne litt sånn ja, dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt gjemt. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg hjemme den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott.
3: Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist. Men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, Han er
3: kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping.
2: Åh!
3: Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da,
3: ja.
2: Så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: han hadde, synes han. Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år så kan det fort forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Åh,
3: ja.
2: Fantastisk. Og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt. Når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for ja. den tåler vi alle.
3: Ja da, ja. Så vi har mye av det.
2: Ja.
3: Så...
2: Og han en kløpper, Stig.
3: Han en kjernekar, han sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det det jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei,
2: si
3: jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig Stig han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Oh. Han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid likevekt?
3: Han alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja.
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og
4: kanskje ble
3: ungene
4: for mye,
3: flytter ut av rede, og
4: alt for mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, og ja, man, det jo det man gjør. Så,
4: og så det jo fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal vi,
4: ja. Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selv opplevde det. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes jeg ikke noen fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puster fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, jeg har egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen, altså.
3: Ja, da, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og
4: sånn
3: ja,
4: Det veldig bra. Du, hils Stig og ønsk god sommer til
3: jo,
4: han.
3: Takk skal du ha.
4: Ja. Og ha en ålreit enn du også.
3: Ja, takk i like måte. Okay.
4: Ha det bra.
1: Jeg elsker dette Stig-spillet. De må bare treffe Stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start.
0: Takk for strålende innsats, kan vi også da si da, for sesongen, bare så det igjen presisert. Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen. I august.